0: Lørdag 6. juni det stor handelsfest I Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgod tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18. Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen!
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nønset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nønset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
3: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
2: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
2: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
5: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

0: matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
1: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
2: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
3: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Digger, digger, digger at jeg står ved kurs I. Strange Kind of Woman.

Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafék.no. Radio Grenland.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Til Bø og Sommerland. Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland,
3: Oi.
2: Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann.
3: Åh.
2: Mamma, kan vi ikke?
4: 6. juni åpner Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
5: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
6: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
7: Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks. Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.

0: Hurra! Nå har Circle K jordkjenn fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K jordkjenn. Velkommen til Circle K jordkjenn!
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
3: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
3: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: Lørdag 6. juni det stor handelsfest I Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgod tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18.
1: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908-22-753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
2: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
3: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: Lørdag 6. juni det stor handelsfest I Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgode tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen rett ved E18.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie!
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli I vakre Larvik.

dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.

0: Kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
2: Oi.
1: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
2: Ah.
1: Mamma, kan vi ikke?
3: 6. juni åpner Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
4: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
5: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent i bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til i Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
6: Nå er det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart!
7: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen, da!
6: Det gjør det, vet du. Jeg er Lena, og de er Ruben Kvålseth, og...
7: Nei! Vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
6: Petter Stordalen, kommer du også?
7: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK!
6: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
7: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
6: Nei, billett der kan du kjøpe på nett på kafek.no.
7: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
6: Ok, ja, du kan også gå innom kafek og kjøpe billett der hvis du vil da.
7: Spiller du på mandag også?
6: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
7: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
6: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kafek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.

Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen! Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafék.no. Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.

0: Lørdag 6. juni det stor handelsfest I Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgode tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.

0: Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen!
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
2: Oi.
1: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
2: Åh.
1: Mamma, kan vi ikke?
3: 6. juni åpner Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
4: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget i Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget i Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
5: Lørdager i sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes i Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro.

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: 6. juni åpner Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
4: Langrenningen Café ønsker velkommen til åpen dag på Bamble Handelspark denne lørdagen. Ta med hele familien og opplev hjemmelaget mat, lun kaféstemning og hyggelig vertskap. Det blir fiskedam og stort tegnebord for barna, og handler du hos oss og legger igjen kvitteringen, du med i trekning av lapskaus for 10 personer. Vi ses hos Langrenningen Café i Bamble Handelspark, din nye møteplass på veien mellom Oslo og Kristiansand.
5: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
6: Siljan.
5: Siljan?
6: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
5: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
6: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
7: Autoen i Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
0: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel, Strange Kind of Woman og Chris Medina. Lørdag hører du Staut, The Boots Band og Herman Rando med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafék.no.

0: Lørdag 6. juni det stor handelsfest I Bamle. Da holder Bamle Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgode tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamle Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamle Handelspark på Langrønningen, rett ved E18. Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
1: Nå det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart!
2: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen,
1: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
2: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
1: Petter Stordal kommer du også?
2: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffekå!
1: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
2: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
1: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
2: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
1: Ok, ja, du kan også gå innom Kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
2: Spiller du på mandag også?
1: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
2: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
1: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på Kaffek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.

0: tanke bilen hos oss på Circle K Jordkjenn. Velkommen til Circle K Jordkjenn. Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908-22-753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
1: Jimmy's restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
0: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro.

0: Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen!
1: Til Bø Sommerland. Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland,
3: Oi.
2: Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann.
3: Åh.
2: Mamma, kan vi ikke?
0: 6. juni åpner Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien. Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
4: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
5: Siljan.
4: Siljan?
5: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
4: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
5: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
6: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
7: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

0: pass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Langrenningen Café ønsker velkommen til åpen dag på Bamble Handelspark denne lørdagen. Ta med hele familien og opplev hjemmelaget mat, lun kaféstemning og hyggelig vertskap. Det blir fiskedam og stort tegnebord for barna, og handler du hos oss og legger igjen kvitteringen, du med i trekning av lapskaus for 10 personer. Vi ses hos Langrenningen Café i Bamble Handelspark. Din nye møteplass på veien mellom Oslo og Kristiansand.
0: Lørdager i sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes i Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang. 12. til 13. juni er det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafék.no.

0: Lørdag 6. juni det stor handelsfest I Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgode tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18.
1: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
0: Jimmy's restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.

0: Her er VG-nyhetene. Flere forfattere sender varme hilsener til kronprinsesse Mette Marit etter at hun har blitt satt på liste for lungetransplantasjon. Nobelprisvinner Jon Fosse takker Mette Marit for hennes engasjement. Ved 19:30 i kveld hadde også rundt 4500 lesere sendt en hilsen på vg.no. Det er et stort spekter av følelser for de som blir satt på liste for lungetransplantasjon, det sier LHL-rådgiver Marte Gunnarsen.
1: Mange opplever tiden som et vakuum. Dette er jo en ventetid, og man venter på noe man ikke helt vet kommer. Samtidig så er det mange som forteller om en lettelse og et håp.
0: Drapstiltalte Steinar Vangen erkjenner ikke straffskyld for drap eller medvirkning til selvmord på 47 år gamle Malin i Trollhättan. I dag startet han sin frie forklaring.
2: Under gårsdagens innledning ble det lagt fram meldinger mellom Vangen og Malin samt andre personer. Vangen skrev flere ganger at han drepte henne og at han brukte en pute. I dag sier han at han ikke foretok seg noe fysisk når det gjelder selvmordet.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. Den iranske fotball-VM-troppen har fått godkjent visum til USA 10 dager før åpningskampen mot New Zealand med Reuters. Spillerne vil ha base i Mexico, selv om de skal spille en gruppekampene i USA. I studiet fra Dødsti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: 6. juni åpner Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpen til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
4: Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takboks. Vi i HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfeste. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
5: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg i hele prosessen. Vi i Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag i hele Grenland med avdeling i både Porsgrunn og i Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: Lørdag 6. juni det stor handelsfest I Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgod tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen rett ved E18.
1: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.

0: Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal, som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen, som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen!
1: Langrenningen Café ønsker velkommen til åpen dag på Bamble Handelspark denne lørdagen. Ta med hele familien og opplev hjemmelaget mat, lun kaféstemning og hyggelig vertskap. Det blir fiskedam og stort tegnebord for barna, og handler du hos oss og legger igjen kvitteringen, du med I trekning av lapskaus for 10 personer. Vi ses!

0: Ja, god morgen, klokken den ni den, og klart for litt nyheter her på stasjonen. Her VG.
1: Her VG-nyhetene. Situasjonen mellom USA og Iran svært spent etter nye angrep. Iran skjøt I går flere angrepsdroner mot det strategisk viktige Hormuzstredet, og amerikanske styrker skjøt ned minst fire av dem, ifølge New York Times. USA har også angrepet radaranlegg ved kysten av Iran. Og Kuwait melder om et nytt drone- og rakettangrep. Også I Bahrain går flyalarmen. Onsdag ble minst en person drept og 63 såret I et iransk droneangrep mot den internasjonale flyplassen I Kuwait. Fem mennesker drept I tre separate angrep mot ukrainsk kontrollerte områder I Kherson, skriver regionens guvernør på Telegram. Russiske styrker erobret store deler av regionen tidlig I krigen, men Ukraina har siden gjenerobret flere områder. Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, MDG og Rødt ble ikke enige om revidert nasjonalbudsjett innen fristen ved midnatt. Ved ettiden I natt ble partene enige om å ta pause. Ifølge VGs opplysninger det første planlagte fellesmøte klokken 11 I formiddag. To personer sendt til sykehus med luftambulanse etter en utforkjøring ved Røros I natt. Den tredje ble behandlet av helsepersonell på stedet. Årsaken til ulykken ikke kjent. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

Ensemble synger Andres på Radio Grenland. God morgen! At Kim, jeg blir med deg frem til klokka blir hold på hatten tre I dag. Det blir en lang dag for meg. Klokka nå 9:04, og jeg skal være med deg til tre, så det blir seks gode timer. Det tenker jeg blir greit sliten å høre meg selv I, når klokka blir 3:30 der, da jeg skal hjem I ettermiddag, det blir beinart. Starter vi med tre timer her sammen, og så skal jeg skynde meg og få noen til å kjøre meg til Bamble, for vi skal lage live radio der ute fra 12 til 3. Det blir gøy. Der ute skjer det mye rart I dag på Langrønningen, så har du ikke noe å gjøre I dag, hvor det meldt ganske fint vær også, så tar du en tur til Langrønningen.

16 grader og sol I øyeblikket skal bli til 21 I løpet av dagen I dag. Vinden holder seg sånn noglunde unna. Kommer litt rann sønn av vind utover Eftan, men kommer ikke før sånn 3-4 tida. Kommer til å ligge over oss en liten stund og blir borte igjen ved 6-7 tida I kvelding. Altså, sønn av vind da, så det blir en ganske deilig temperatur. Meldt som sol I hele dag. Litt rann skyer kan komme inn hos I 2 tida.

0: lørdag 6. juni er det stor handelsfest I Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgod tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18.
1: Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks. Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfeste. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
2: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

Imagine Dragons synger Demons på Radio Grenland. God morgen. Det straks klart for å litt gjennomgå hva Thomas har gjort I morgenshowet den siste uka. Vi skal til Shantin, hvor han hadde med seg en haug med gutter I studio. Men først Victor Lexell som synger Svag her på Radio Grenland. Så blir det Shantin etterpå hvis du interessert I det. Så ikke skru av radioen. Takk for at du hører på denne deilige lørdagsmorgenen hvor sola endelig fremme. Ta med sola ut I kaffen ut I sola.

0: Golden heter låta. Hvis vi skal begynne å lese opp alle de 10-11 navnene som med på å gjøre denne her til det den ja da rekker vi ikke denne sendingen, så jeg tror vi skal la det være, men Hunter X tror jeg vi sier. Det Shanti, og Thomas hadde besøk av Thor, Ole Martin og Knut, for å prate litt om det I går.
1: Og da, Thor Gjelseth, det jo veldig fint at du har Shanti-festival I kystnære strøk.
2: Ja, ikke sant?
1: Det ikke det?
2: Nå vi I gang igjen, vet du.
1: Det det.
2: Ja, men sånn.
1: Du har da tatt med deg hele gjengen, holdt jeg på å si. Det har du ikke da, for det såpass store lokaler har vi ikke, men vi har Ole Martin Kjær, og vi har Knut Ørvik også på plass med både gitar og... Det en gitar det du har der også?
3: Nei,
1: eller
3: det en mandolin.
1: Går den der under mandolin?
3: Ja, den gjør det.
1: Jeg synes den var så stor til å være mandolin, men så var den litt liten til å være gitar.
2: Jeg må si at det kommer 16 grupper og kor da.
1: Ja, så det det jeg mener, så hele gjengen hadde blitt litt trangt I okay. studio her, sånn sett. Og I år med damene også, skjønte jeg.
2: Ja, I år blir damekoret med, og bunnen blir med.
1: Ja.
2: Ja, så totalt sett så det altså, som jeg sa, 16 grupper og kor fra inn- og utland da. Vi har fra Polen og USA og Storbritannia.
1: Ja.
2: Så det et 16 kor, tenk på det, og grupper.
3: Derfor det heter Langesund International Shanti-festival.
1: Ikke sant. Det et poeng, det. Da har dere gjort dette her, da blir det 31. gang da.
2: 31.
1: Ja, det var litt jubileum I fjor da.
2: Ja.
1: Ja. Men vi kan jo ikke snakke om Shanti-festival før vi har hørt sangen, gutta.
3: Nei.
1: Nei, kom igjen.
3: 1, 2, 3, 4...

0: Etterpå skal jeg ha mer, men det der har jo blitt nasjonalsangen til Shantyfestivalen.
1: Ja. Vi åpner jo som regel alle opptredene våre med den da.
0: Ja.
1: Så det, vet ikke, det har bare blitt sånn. Alle kjenner den igjen, alle synger med, det er jo kjempebra.
0: Men du må liksom ha et eller annet som setter stemningen da, det gjør jo den der.
2: Vi åpner med den, vet du.
1: Ja, det er full fart. Så det er bra, og det kommer til å bli høy stemning helt i helgen også. Og vi har liksom fått alt på plass da, i siste liten vi hadde litt utfordringer med været i går. Så vi lurte kanskje på om vi måtte ta det inne i Brevik eller noe, for der tror vi hadde finnet igjen teltet, men...
0: Det måtte vel vært en ultimat nedturen for gjengen i Langesund, og måtte til Brevik.
2: Ja, det hadde jo vært helt annet.
3: Vi lærte ikke å snakke om det, går ikke an å snakke om det.
0: I Brevik så er det jo bare landkrabber, er det ikke det?
3: Jo. Bakalav og greier.
1: Ja. Stort takk til Bamle kommune som stilte opp med sånne betonggriser, altså vi fikk fjorda av teltet.
3: Fista teltet.
0: Ja, for det kjedelig hvis det blåser tatt.
1: Ja, men det går bra til slutt, pleier å gjøre i hvert fall.
0: Det var jo greit når du fikk opp det første teltet da. Hadde liksom litt å gjemme seg under...
1: Ja, det ble jo sånn da, liksom, så fort det kom en regndråpe så satt alle inn under teltet, ingen gjorde noen ting. Så vi måtte liksom jobbe når det var opphold ute.
3: Så, men sånn er det. Ja. Men værmeldingen ser jo veldig, veldig lys ut da. Og særlig for lørdagen, ja, der er jo sol hele dagen.
0: Det blir bra det her
3: altså. Ja, da bør folk komme, vet du. Det er det virkelig Shantyfestival.
2: Og når vi starter klokken 1800 på i dag, så er det også fint vær.
1: Ja, da. Jeg er litt skeptisk da, for vi har lånt alle båtene til en kanalbåt her oppe.
0: Oh, ja.
1: Og så skal vi kjøre de ut nå i motvind med strøm. Det kan gi rekkeviddeangst.
2: Det går fint.
0: Ta med årer, Knut, så går det fint over frier.
1: Årer og seier.
0: Det blir så bra, så kommer det fram til slutt.

0: har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
1: Nå det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart!
2: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da!
1: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
2: Nei! Vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
1: Petter Stordal, kommer du også?
2: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffekå!
1: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
2: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
1: Nei, billetter? Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
2: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
1: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
2: Spiller det på mandag også?
1: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
2: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
1: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august. Snakk!

I Never Met Her, Ali Zellert på Radio Grønland. Det straks klart for å prate litt mer Shanti. Thomas han klar for det sammen med en haug med fine gutter som inne I studio her på fredagen. Først skal vi til May som synger Try to Forget You.

0: Just Around the Corners. Hvis du har barn I bilen nå, eller hjemme rundt deg, så be de holde for ørene, for dette var Cock Robin på Radio Grønland. Det klart for Shanti, og Thomas hadde besøk av Tor Ole Martin Aknytt.
1: Shanti starter jo, som tradisjon tro allerede I... Kveld? Eller det jo egentlig strengt talt ettermiddag fortsatt 17.45, gutta.
2: Ja. Ja. Ja, da, da det høytidlig åpning av, av ordføreren.
1: Mm. Ja.
2: Og det jo så hyggelig nå I, nå I år da, at vi, vi ordføreren en av korgutta.
1: Ja, det jo bra.
2: Så, så det,
1: ja,
2: det
1: bra.
2: Så, kanskje vi får se en ordfører I shanti uniform med kjede.
3: Det hadde vært moro.
1: Oppfordringen herved sendt, Petter. Det bare å kjøre på utover helga. Det blir bra.
2: Så det kan bli fint.
3: Ja, det kan bli bra. Det mange overraskelser der ute nå.
1: Og så ser jeg jo på programmet her, det, det tar jo en evighet å scrolle seg nedover hjemmesiden deres, for det så mye som, som skjer, både I dag, ikke minst I morgen. Og så det å gjøre opp syndene da på, på søndag Som også
2: ja,
1: tradisjon tro
2: ja, det jo den sedvanlige avtalen vi har da altså, Presten får tre kor til gudstjenesten Og vi får pent vær på festivalen
1: Ja, ja men det god deal
2: Ja, hvis det god deal
3: Kjempebra
1: Veldig god deal ja. Men man trenger ikke å være på land For å få med seg shanti I år
3: Nei da Nei, det går shanti krus Både på både på lørdag, nei, både på fredag og lørdag vi, har vi egne shanti krus.
1: Ja.
3: Ja, og det, på fredagen så det The Sea Band og Promosil. Og på på lørdagen så det Styrbord Halser og Promosil. Så det blir mye Promosil da. Det de som liksom har hovedscenen der på, på krusen da.
1: Er det noen du tilfelligvis kjenner?
3: Ja! Ja,
2: ja. Spiller
3: du I Promosil? Ja, jeg spiller
2: det.
3: Ja,
2: det kom som et sjokk.
1: Noen ganger tilfelligheter, det Kan vi ikke høre litt Promosil da?
3: Ja, vi skal I hvert fall, vi kan ta en shanti om vi kan.
1: Ja, jeg synes det.
2: Vi skal, ta,
3: skal vi ta den der Willeman?
2: Ja, den,
4: den,
2: den,
4: den kan vi ta, ja.
2: Den begynte jeg på for 5 minutter, så vi får se hvordan
1: det
2: gjør.
1: Spiller den en gang I øret, da.
3: Well, får du med gitaren nå?
1: Ja, ja, ja, her tar vi alt.
3: Ok.

0: sjeldent er vel en låt har gjort så mye for en musikksjanger som den sangen der gjorde for noen år tilbake.
1: Sjeldent har vel en postmann tjent så mye penger på en sang.
0: Det kan du si, altså.
2: Det er de nye media, vet du.
0: Ja, for den, det, dere også merket det, at den tok litt av.
2: Ja, da. Oi, ja. Det unge folk som er ordentlig digger med når vi tar den der, det der, vet du.
0: Ja, ja, ja.
3: Ja, det er klart.
2: Ja, ja.
0: Det vil jeg tro. Og ja, hvordan er det forresten, altså, på publikumsfronten? Trekker dere hele, alle generasjoner nå, eller er det...
2: Ja!
3: Ja, det gjør vi.
2: Det gjør vi.
3: Og det er... Og spesielt på... Spesielt litt grann ut på kvelden da, når vi har dans i teltet, da er det jo masse ungdom der. Da er det, i fjor var det jo kø fra inngangen ned på kaja til opp, og få tjene opp på torget.
0: Ja.
3: Så ja.
1: Nei, da, vi har jo noe for alle. Det er fra, alt fra de små sjørøverne, og så de da i litt, kanskje i vår generasjon, kommer litt sånn på ettermiddagen, før middagshvila.
2: Ja, ja. Vår
3: generasjon, egentlig. Ja, det med nærme sjørøvershowet er jo veldig populært, da.
1: Og vi spør folk om å reise til Sverige og kjøpe sånn, sånn gullpenger.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, og det, det er utrolig hvor mye gullpenger vi har fått.
0: Ja.
1: Vi har mye å dele ut.
0: Ja, det er godt å høre, det er godt å høre. Vi gleder oss til nok en shantyfestival i Langesund. Mora starter da allerede i kveld, tidlig kveld, sen ettermiddag. Tor Gjelse, Tole Martin Kjær og Knut Ørvik. Takk for, for trallen og masse lykke til i dag og helga. Dere setter vel sjøbein om ikke så lenge da, med elbåtene nedover.
1: Rett opp i gata her nå.
3: Ta bena fatt og kom til Langesund.
0: Ja. Mens andre må ro.
1: En av de store Skagerrak-festivalene er jo det Shanty-festivalen. Vi åpner sommeren i Langesund, og nå kommer den.

0: bokspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
2: God formiddag, klokka den tiden, og vi skal ha litt nyheter fra våre venner I VG.
3: Her VG-nyhetene. Situasjonen mellom USA og Iran svært spent etter nye angrep. Iran skjøt I går flere angrepsdroner mot det strategisk viktige Hormuzstredet, og amerikanske styrker skjøt ned minst fire av dem, ifølge The New York Times. USA har også angrepet radaranlegg ved kysten av Iran. 376 ukrainske droner skutt ned over Russland I løpet av natten. 86 av dem skal ha blitt skutt ned I Leningrad, som ligger rett ved storbyen St. Petersburg, ifølge forsvarsdepartementet I Moskva. St. Petersburg for tiden vertskap for en stor internasjonal økonomikonferanse. Fremskrittspartiet landets klart største parti med 28,9% på en ny måling. Sammen med Høyre danner de flertall, ifølge målingen til Klassekampen og Nasjonen. Både Venstre og KrF ligger under sperregrensen. Tilskuere som skal oppleve sommerens fotball-VM fra tribuneplass får kun ta med seg en halv liter vann inn på stadion. Kun myke, uåpnede flasker tillatt, opplyser FIFA. Både spillere og tilskuere må forberede seg på høye temperaturer under det kommende VM-sluttspillet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

Kjartan Astrid S har funnet den perfekte dagen å spise is på. Har liksom ikke vært det helt store isværet så langt I juni, men I dag så traff de jaget dette og friskes på Radio Grenland. Hei, jeg heter Kim, jeg blir med deg frem til klokka blir 12 forløpig, og så skal jeg skynde meg rundt og komme til Bamle, og da skal vi lage live radio der også, med litt sånn utgående reportere og masse folk som kommer innom, og I det hele tatt, det blir en fin dag på langrønningen. Da skal vi være der frem til tre, så... I dag så blir det mye Kim I monitor, skal jeg love deg. Dette sånn jeg, Twain. Få litt musikk innimellom, det ikke bare jabba mi, dette You're still the one. When I first saw you.

For en vidunderlig dag det blir. Altså 17 grader, helt vindstille. Det meldt om 21 grader senere I ettermiddag. Bittelitt rann vind fra sør-sørøst, og det blir rett og slett en perfekt lørdag. Sola går ikke ned før 22-28 I kveld. Ja, dette blir rett og slett deilig. Jeg synes vi fortjente det.

0: Lørdag 6. juni det stor handelsfest I Bamle. Da holder Bamle Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgode tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamle Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamle Handelspark på Langrønningen rett ved E18.
1: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

In the Channel synger Rasmus på Radio Grønland. Skal straks tilbake igjen til da jeg hadde morgenshow på torsdag, hvor jeg hadde besøk av bandet Vagenius. Jeg hadde jo ikke helt det. Jeg hadde vokalisten Ole Alexander Vagenius inn I studio. Først skal du få med deg Alex Wallen. Dette feber... Feberfantasier. Feber Dream på Radio Grønland. Alex

0: So am I, Eva Max på Radio Grønland. Jeg hadde besøk av Vagenus jeg på torsdag, og Alexander var I studio.
1: Når jeg skal kalle bandet for noe, så jeg liker å bruke navnet ditt, ikke det?
2: Jo, jeg synes nå det. Og først og fremst god morgen, Kim.
1: God morgen.
2: Og til alle sammen der ute, gutter og jenter. Det veldig hyggelig å være her igjen, takk for sist.
1: Mannen som den eneste mannen jeg ikke har klart å skru lyd på ordentlig, altså sprengte altså mikrofonen min fast hver gang.
2: Ja, stemmer det.
1: Det var helt, ja, da snakker vi 15 år tilbake I tiden.
2: Ja, det var litt lus cannon om dekk, det der, Kim. Det helt riktig, det var volym den gangen også.
1: Ja, det var voldsomme greier, det var ellevilt. Du, fortell om Vagenus, hva bandet Vagenus?
2: Ja, det jo litt morsomt å være regi av noe annet nå da, og kanskje det, sin egen band sitt eget navn. Nei, det har seg sånn, Kim, at vi, det var plutselig en dag så fikk jeg en messenger-melding, og det var jo fra intet annet enn Morten Dieseldal fra TNT, som lurte på om jeg var på nett, og lite visste jeg hva det betydde. Og det har seg sånn at I noen år eller et par år så sang jeg I et Europe Tribute Band og da hadde han jo hørt dette her på internett på YouTube selvfølgelig da og så tenkte han at han her vil jeg ha med meg for han hadde et show som heter Best of Rock hvor han hadde med da tidligere Europe medlem Key Marcello som har vært med blant annet å skrive The Final Countdown som går ja, like mye I dag som han gjorde den gangen Så selvfølgelig, jeg måtte jo det Og da ble jeg jo kjent med disse her menneskene Som har blitt en del av Vagenus da Og kommer opp til Trondheim Og dette her jo da når korona åpner igjen Så det var jo full, ja, full markedsplass og full blås Da spilte vi, og da Etter dette her, altså noen ganger da For det ble jo flere ganger dette her Vi fikk kjempekemi, den gjengen der Så dro jeg med meg keyboardisten og Tore Moren Som har spilt I Jorn, med Jørn Lande da For mange, som, ja, det ble vel en 35 år dette her Tror jeg Som han har spilt der Og han sa til meg det at Hvis du lager et band med ditt navn nå Så joiner jeg den med en gang Og da tenkte jeg at ja vel, nå har jeg vært med et kvarter Og vært litt røddegutt I store konstellasjoner Og ja, begynner vi med det Så må vi stå en time Hvis vi skal begynne å ramse opp det men det var noe sånn at Da så jeg sjansen til å starte Min egen greie Og gjorde det, og gutta har blitt med Og så, ja, resten Eller blir historie forhåpentligvis
1: Ja, det blir.
2: Det har I hvert fall begynt Og responsen har vært veldig bra Vi har vel en, på første video nå Så ligger det vel en 50.000 views nå på Headless Cross da, som var en tribut av Black Sabbath Så det var en presentasjon av bandet Så yes, sånn var vel egentlig det startet Så takk til Morten Dieseldal altså, For den meldingen der
1: Ja, det deg

0: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
1: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

Neverending Love, singer Roxette på Radio Grønland. Straks får mer Vagenius her på Radio Grønland. Først skal vi ha litt lokalmusikk. Victoria Nadine synger Nerve i denne deilige akustiske saken som du får her live på Radio Grønland. Why do you

0: Say, say, say, Paul McCartney på Radio Grenland. Det Ole Alexander Vagenius som var I studio hos meg på torsdag og pratet litt om bandet sitt og den nye låta Fragment som vi får høre hvert øyeblikk. Jeg har fremdeles Ole Alexander Vagenius I studio fra Vagenius som ute med ny låt og jeg ser dere har brukt litt penger på videogreier også. Fortell, hva Fragment for en låt?
1: Ja, det jo premiere I dag og sånn sett det jo det og I den sammenheng så tenkte vi at låta, den synes vi var kanon, vi stolte av den. Så vi tenkte at det her trenger vi en video. Og da tenkte vi at, ok, skal vi prøve oss å se litt på lokale aktører, bruke lokale, snakke med lokale aviser, radio, og dere har stilt opp alle sammen, og det vi enormt takknemlige for. Og så valgte vi å gjøre en video nå I Spriten Kunsthall, da, I Skien. Vi brukte også en lokal en der som heter Madsen Visuals, som har skytt I videoen for oss. Tom Lønnerød lånte oss spriten, og nei, vi evig takknemlige for det. Så vi gjør en video, gjør full videoproduksjon på det, og så slipper vi det på samme måte som ja, vi har gjort tidligere, og så blir det også da på plattformene da, som Spotify og ja, overalt egentlig.
0: Og så hører jeg låta første gangen, og da hører jeg, jøss, her ligger det å synt om noe greier, hva det som skjer, skal vi inn I popverden?
1: Ja, man begynner jo å lure litt I grad sånn når du hører starten her, og det ikke tvil om det, og det, jeg tror kanskje det også kan fri litt grann til andre enn bare det mest harde og mørke da, innen rock og metal da. For her har du litt andre på en måte elementer som spiller inn, som gjør kanskje låta litt interessant, og som vi sier, TV-skjermen litt større.
0: Hva hva handler låta om?
1: Den handler om noe som er veldig aktuelt, og som aldri kommer til å gå av dagen, og det psykisk helse. Hvor det starter litt trått. Vi litt... Jeg har sett for meg litt, når vi skrev teksten, så jeg for meg litt, kanskje noen gutt eller jente som på en måte sliter litt med det, og kanskje føler seg litt utenfor på skolen. Vi ligger og holder litt rundt puta, litt lei oss, litt redde. Og så... utover I låta så prøver du da psykisk å bygge det opp, og til slutt så holder vi hendene over hodet, og så vi happy alle mann. Så det egentlig, den bygger seg opp til noe bedre da. Så det en positiv vibe med et kult uttrykk I det.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: God formiddag, klokka den 11, den her VG-nyheter.
1: Her VG-nyhetene. En mann funnet død etter en redningsaksjon I Hafslovvatnet I Luster I formiddag. Det ble satt I gang søk etter funn av en drivende båt. Pårørende varslet. Iran har skutt flere angrepsdroner mot det strategisk viktige Hormuzstredet. Amerikanske styrker skjøt ned minst fire av dem. USA har også angrepet radaranlegg ved kysten av Iran. Og Kuwait melder om et nytt drone- og rakettangrep. Også I Bahrain gikk flyalarmen. Onsdag ble minst en person drept og 63 såret I et iransk droneangrep mot den internasjonale flyplassen I Kuwait. Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, MDG og Rødt ble ikke enige om revidert nasjonalbudsjett innen fristen ved midnatt. Ved ettiden I natt ble partene enige om å ta pause. Ifølge VGs opplysninger det første planlagte fellesmøte klokken 11 I formiddag. To personer ble sendt til sykehus med luftambulanse etter en utforkjøring ved Røros I natt. En tredje person fikk behandling av helsepersonell på stedet. Årsaken til ulykken ikke kjent. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

Tror jeg feil, synger taus på Radio Grønland. Deilig liten låt. Hei, det Kim I radioen din. Bli med deg frem til klokka blir tre I dag. Jeg har igjen, ja, jeg må reise om en tre kvarter eller sånt nå. Skal jeg ikke bare gå det? Da skal jeg prøve å komme til Bamble da. På ganske kort tid. Så da skal vi sende live fra Bamble I løpet av dagen I dag fra 12 til 3. Gleder meg til det selvfølgelig. Altid morsomt å sende live ute blant folk. In the house of stone and light, synger Martin Page her på Radio Grønland. Og du har en deilig lørdag I

sol, sol och sol och sol. Akkurat I ögonblicket har vi 18 grader. Skal bli 21 I løpet av dagen I dag. Det meldt om lite grann skyer innover oss sånn ved 2-tida. Ska bare et par timer, og så blir det strålende solskinn resten av kvelden. 21 grader, og kommer til å være I hvert fall 18 grader til klokka blir 10 I kveld, sier meteorologene.

0: Slumber på Radio Grenland. Vi skal til reklame.
1: Lørdag 6. juni det stor handelsfest I Bamle. Da holder Bamle Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgode tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamle Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamle Handelspark på Langrønningen, rett ved E18.
2: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli I vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
3: Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takbox. Vi I HSX har bakbox. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takbox. Gjør det enkelt med en bakbox. For mer info, gå inn på bakbox.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere. Hurra! Nå har Circle K Jokjem fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjem. Velkommen til Circle K Jokjem.
4: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro.

Pussy Cat Dolls, Busta Rhymes, Don't You på Radio Grenland. Ja, det rett og slett en vidunderlig lørdag som skal bli enda bedre, for vi skal spille... Spillet skal du høre, vi skal ha livesending blant ute blant folk på langrenningen I Bamle fra klokka 12. Jeg gleder meg til det. Geir og resten av gjengen der ute nå og setter opp, så jeg kan bare komme skline inn på et banalskal og bare gjøre min greie når jeg kommer. Det blir gøy det. Dette Robbie Williams, synger Strong på Radio Grenland.

0: Aziza med Sheeran på Radio Grenland. Jeg hadde besøk av Ole Alexander Vagenius på torsdag her I morgenshowet, hvor du kan høre litt om, han jo litt glad I bandet sitt, så det store karer som spiller der sånn, så det morsomt.
1: En gjeng du spiller med?
2: Ja, vet du hva? Det klyp meg I hjermen faktor her, altså. Det det. Det gutta jeg, altså, I hvert fall et par av gutta her, tre av gutta I hvert fall, hadde jeg jo da plakata hjemme på rommet, liksom. Og det jeg nesten får lov å nevne det, det jo utrolig moro. Vi har på trommer da, så har vi Stian Kristoffersen fra Pagans Mind, som mange kjenner her. Verdens kuleste trommis. Og kjekkast da. Nå ler han kommer til å høre det, vet du. Og så har vi Kjell Damage Carlsen fra Dimme Borger på gitar. Og så har vi da Geir Bratland på keyboard, som også spiller I Dimme Borger. Og så har vi Jari Kainulainen, vi altså en finne med, vi vet du. Og han spiller jo da I Masterplan for dagen, men også spilt da mange år I Stratovarius, som var jo på tida, ja, I hvert fall I en tid, så var han vel... Det bandet der må jo ha vært det største innen power metal, altså. Så, nei, det klyp meg armen faktor, og det
1: Ja, det var den gangen du og jeg var pen også.
2: Ja, det var den gangen vi... Det var den gangen vi var unge og lovende, Kim, og ja, sola kjente alle dager.
1: Du, hva skjer videre med låta og bandet Vagenius nå?
2: Nei, nå skal jo dette gis ut så fort som mulig. Det litt sånn registrering og ting og papirer og sånn som må I orden I forhold til det, sånn at rettigheter og alt på plass. Og så håper vi å slippe den I slutten av måneden, eller starten av neste. Så det det som skjer med låta, da skal den ut med full video, og så sagt på alle plattformer også. Og så bare fortsetter vi altså.
1: Blir det noen spilljobber
2: da? Ja, vi ønsker jo det. Nå det jo sånn at vi har jo da, jeg tror det blir seks låter nå, fem eller seks låter vi har nå under Vagenius-banneren da. Og så har vi en 3-4 nå som ligger på metalsløyden, som jeg pleier å kalle det, altså på skrivebordet, som vi holder på å ferdigstille, og da når vi har det så blir det nok å eventuelt leie Elvespeil eller Kaffe K også og gjøre en hel aften der.
1: Ja,
2: det med et par band før oss og oss etterpå da. Så det.
1: Vi, Ole, vi snakkes
2: Tusen
1: plutselig
2: hjertelig
1: på
2: takk. Ja, hjertelig takk for at jeg fikk komme, Kim
1: Hold oss oppdatert på hva som skjer videre Både med Vagenius og låta hele

0: du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste. Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
1: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
1: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
3: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
4: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice, Grenlands rimeligste varebilutleie.

Mr. Know-it-all synger Teddy Swims på Radio Grenland. Det ja, begynner å nærme seg kvart på 12. Det betyr at jeg begynner å få dårlig tid. Jeg skal cirka 12.05, så skal jeg sende live fra langrønningen I Bamle, så jeg må kibbe nu. Så da blir det her det siste jeg sier. Jeg sikkert kommer til å si en ting til, men det kommer jeg til å spille inn før jeg drar nå. Det skal jeg spille inn nå, så blir det ikke helt live. Jeg trenger litt tid for å komme meg til Bamle. Så snakkes vi rett på andre siden av nyheten. Klokka blir det 12. Da jeg live fra Bamle. Dette Miley Cyrus, Dream is One på Radio Grønland.

Sky, Sonic på Radio Grønland. Kim I radioen din? Akkurat nå sitter jeg og kjører bil på vei til langrenningen I Bamble, så dette spilt inn. Dette akkurat nå sitter jeg I en bil. Håper ikke det mye trafikk. Jeg skal prøve å være på plass 12.05 I Bamble, hvor jeg skal på lufta live der nede på langrenningen. Så håper det går I orden I mellomtiden, så får du I hvert fall litt deilig musikk. Dette Owl, Siri Fireflies på Radio Grønland.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
3: Oi.
2: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
3: Ah.
2: Mamma, kan vi ikke?
4: 6. juni åpner Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
5: Langrenningen Café ønsker velkommen til åpen dag på Bamble Handelspark denne lørdagen. Ta med hele familien og opplev hjemmelaget mat, lun kaféstemning og hyggelig vertskap. Det blir fiskedam og stort tegnebord for barna, og handler du hos oss og legger igjen kvitteringen, du med i trekning av lapskaus for 10 personer. Vi ses hos Langrenningen Café i Bamble Handelspark. Din nye møteplass på veien mellom Oslo og Kristiansand.
6: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent i bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til i Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
7: Nå det sørma sommeren igjen, Ruben, så snart.
8: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien.
7: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
8: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
7: Petter Stordalen, kommer du også?
8: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Kaffe Kå.
7: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
8: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
7: Nei, billett. Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
8: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
7: Ok, ja, du kan også gå innom Kaffe K og kjøpe billetter hvis du vil da.
8: Spiller du på mandag også?
7: Nei, vi spiller 2 forestillinger på torsdag og 2 på fredag.
8: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
7: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på Kaffe K på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.

0: Karolan Sara Larsson på Radio Grönland. Vi ska till nyheter. Vi här kommer VG.
1: En man I 30-årene pågrepet og siktet for drapet på Christian Rydningen Auklen I Stavanger. Auklen ble funnet død I boligen sin I går formiddag. Siktet foreløpig ikke avhørt, og politiet understreker at de på et tidlig stadium I etterforskningen. Nesten 400 ukrainske droner skutt ned over Russland I løpet av natten. 86 av dem skal ha blitt skutt ned I fylket Leningrad, som ligger rett ved storbyen St. Petersburg ifølge forsvarsdepartementet I Moskva. Og fem mennesker drept I tre angrep mot ukrainsk kontrollerte områder I Kherson, skriver regionens guvernør på Telegram. Russiske styrker erobret store deler av regionen tidlig I krigen, men Ukraina har siden gjenerobret flere områder. En mann funnet død etter en redningsaksjon I Hafslovvatnet I Luster I formiddag. Det ble satt I gang søk etter funn av en drivende båt. Pårørende varslet. Tilskuerne som skal oppleve sommerens fotball-VM fra tribuneplass får kun ta med seg en halv liter vann inn på stadion. Kun myke, uåpnede flasker tillatt, opplyser FIFA. Både spillere og tilskuere må forberede seg på høye temperaturer under det kommende VM-sluttspillet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Takk skal du ha for nyhetene, Kristin. Godt at du på jobb I dag også. Vi sitter her I vinden, vi I Bamla, og du får litt James Bay. Dette Sunshine in the Room her på Radio Grønland.

Sunshine in the room, synger James B. John Baptiste her på Radio Grønland. God ettermiddag, 12:05 har klokka blitt. Du hører at det helikopter I bakgrunnen her. Det helikopterkjøring på langrunningen. Det massevis av mennesker. Det ja, bare rundt Radio Grønland sin bod nå, så tipper jeg det kan være 50-60 mennesker, hvor det glade mennesker som går I shorts og t-skjorter. Jeg sitter inne I teltet her, og det det iskaldt, for det en skikkelig kald vind, og spesielt når helikopter kommer. Ja, da så vidt vi klarer å være her omtrent, altså. Det iskaldt her. Men det blir bedre når helikopteren letter igjen og kommer seg gårde. Det mye som skjer her I dag. Det et tog som går rundt, som kjører en sånn omvisning her på hele plassen. I tillegg så det så gratis lykkehjul her på Radio Grønland sin stand, hvor du får premie på hvit, og treffer du på den ene feltet med 50 Radio Grønland-logoer på, så du med I trekning av gavekort på hundrevis av kroner på alle butikkene her på langrønningen I dag. Til så hoppeslottene oppe, det gratis grilling her på Elkjøp, det på Kaffe Langrønningen, så det fiskedamm for barna som gratis, så det tegnebord, det helikopterkjøring, 300 kroner per pers. Hvis du har hatt en drøm hele livet om å få lov til å kjøre helikopter, ja, det bare å ta turen til langrønningen I dag, holdt på helt til klokka blir 3, så du har god tid også. Akkurat nå så det, ser det som en 10 mennesker som står I kø, for å være med der sånn. Jeg tror dette 4 personer per gang I dette helikopteret som får til å bli med. Og på Byggmax så har man gratis is og gratis pølser til alle som her I dag. Så har du ikke noe å finne på I dag? Ta turen til langrønningen. Her det ordentlig hyggelig å være. Forsvant teltet mitt, så nå ser jeg ingenting hva som står på skjermen min. Jeg vet at vi skal spille Phil Collins, men jeg vet ikke hvilken låt det Jeg må få teltet mitt til å bli over en. Når helikopteret kommer, så tar det tak I teltet og bare løfter det vekk. Så nå sitter jeg midt I sola. Ta turen til langrønningen. Vi her, og alle blie.

0: Ella Langley på Radio Grønland er Be Her på din egen radiokanal som sender live her ifra Langrønningen I Bamble hvor jeg sitter med sjefen på Byggmax, Kjørstrøm. Dere ja, ganske synlige her på bruket for de sier det når de kommer på E18.
1: Ja, det godt synlighet fra E18 og sånn, så ja.
0: Alle de som kommer nordfra og skal nedover, ja, det umulig ikke å se butikken din.
1: Nei, og det veldig mange som kommer innom nå, det jo bra trafikk nå. Det veldig godt plass.
0: Du, Kurser, hvem det som kunden din egentlig her ute?
1: Kunden min største delen jo privatsektoren. Det hjemmefikseren. Det de som så har vi jo så en del proffekunder også. Men
0: det folk som bor her ute I nærheten, eller det folk som kjører forbi på E18, eller hvem det?
1: Største delen folk som bor I nærheten her, men så har vi mye hyttefolk som kommer fra Oslo oppover og helt ned til Risør. Så vi har en stor kundekrets.
0: Ja. Hvem liker du best da?
1: Nei, det jo alle hyggelige. Alle kunder bra kunder.
0: Ja.
1: Så, nei, liker alle like godt.
0: Du, Kursen, hva skjer bort hos deg I dag?
1: Nei, I dag så har vi deler ut pølser, gratis pølser, is til barna, saft og kaffe. Og så det jo veldig god tidspunkt der de voksne kan gå rundt og plukke på varer, terrassebord, treverk og de forskjellige til hagen sin, mens barna kan kose seg med is og pølser.
0: Du, det har vært en kald mai, det har vært en regntung juli så langt. Merker du det at folk ikke har helt begynt enda, eller står folk ute og holder på selv om det har vært kaldt og litt regnete?
1: Nei, det har vært godt med kunder, så regnet har ikke stoppet kundene.
0: Hva det folk skal ha nå?
1: Nå det meste som går på terrassebord. Terrassebord det som inne nå, så det det som og så det mye maling og sånt. Og vi har jo god maling fra Butinok, så det selges mye av det. Og terrassebeis også, det veldig viktig.
0: Det fremdeles impregnerte materialer som greie, eller det disse som man slipper å gjøre noe med på 100 år som går nå?
1: Nei, fortsatt impregnerten. Det impregnerten som inne nå.
0: Det det?
1: Ja, ja, det tid for det nå.
0: Vi skal straks prate mer med gjengen her ute på Langrønningen. Vidar Hellefsen sitter klar hvert øyeblikk, men først må vi betale litt regninger. Takk skal du ha, Kjørsim, og lykke til I dag!
2: Lørdag 6. juni det stor handelsfest I Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små, knallgode tilbud I butikkene, helikoptertur, egen aktivitetspark for barna, tøffetog, lykkehjul, grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besøk Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18.
3: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
4: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland,
5: Oi.
4: Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann.
5: Åh.
4: Mamma, kan vi ikke?
6: 6. juni åpner Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
7: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen!

0: Sær Leisinger, Lena på Radio Grønland. Klokka nærmer seg halv ett, og det høres sikkert det masse liv og røre bak oss. Vidar Tellefsen, det en vidunder I dag her på Langrenningen. Vi pratet jo I sted, vi hadde jo et kjempebra intervju, men det var en ledning som ikke var I, så det var ingen som hørte oss.
1: Nei, sånn kan det gå.
0: Ja. Du, fortell hva skjer her på Langrenningen I dag.
1: Nei, da vi åpen da. Det betyr at vi har helikopterløft, vi har masse god tilbud, vi har masse aktiviteter for barn og unge her, og noe for også de voksne. Masse god tilbud I butikkene her.
0: Ja, ikke bare tilbud, det masse gratis greier for ting som skjer rundt her. Folk kan komme og få spise litt og kose seg litt.
1: Ja, ja, det de fleste butikkene står ute og griller her, og gratis pølser og brus, og det saft, og det kaffe, og det noe for alle.
0: Også så heldig med været, gitt.
1: Ja, heldig med været. Kjempefint.
0: Ja, har du noen kontakter oppad, eller, siden det har regnet en uke nå?
1: Nei, det bra at det regner, for da støver det I hvert fall ikke. Når helikopteret hadde landet nå, så hadde jo, hvis ikke det hadde regn I de andre landene her nå, så hadde vi kunnet støve litt. Så da måtte vi ha vannet.
0: Ja. Du, populært dette helikopteret sånn, I år igjen?
1: Det veldig populært. Nå har vi jo gjort en annen løsning nå enn vi gjorde sist vi hadde helikopter. Nå setter de seg på liste, så de også kan gjøre andre ting, så nå vet de når de skal opp og fly. Og så det har vært veldig bra, men vi kunne sikkert ha to helikopter her. Så populært det.
0: Men så billig, 300 kroner, tror du ikke du får noe billigere flytur noe sted altså?
1: Nei, det gjør det ikke. Vi sponsorer. Altså, vi sponsorer med cirka... Jeg vil tippe at det hadde kostet borti mellom 800 og 1000 kroner per billett. Så sponsorer vi det ned til 300 kroner, så at alle kan få mulighet til å gå på fly. Og det synes jeg bra.
0: Og det ganske lang runde her.
1: Ja, vi flyr. De fleste får med seg ut til Valle, se mot Kragere og Statelle og litt rundt. Også litt hvor de måtte ønske å fly. Så det jo litt opp til hver enkelt også. Så, men alle veldig godt fornøyde.
0: Ja. Ja, det kan jeg godt skjønne. Vi har blitt flyttet litt på grunn av helikopteret. Jeg har tog tak I hele feltet mitt her, men nå ser det ganske greit ut. Jeg tror vi har fått det stabilt igjen. Du, vi skal være her I mange timer til, Vidar. Det noe mer som kommer til å skje utover, eller dette som og folk kan bare nyte det?
1: Nei, det jo det som her. Altså, det jo folk går rundt I butikkene nå. De har jo aktiviteter på etter fra Langrenningen Café, og på Burger King, Hjem og Fix, Biltema, Megaflis, til Hansen, Elkjøp, Jysk, Rusta og Europris og Byggmax. Byggmax stiller jo med gratis is og pølse de også. Og vi har tog som de kan kjøre rundt I. Så vi har masse aktiviteter her. Og hoppeslott og alt sånt for ungene. Så det veldig bra. Alle fornøyde.
0: For de som sitter nå hjemme I Porsgrunn eller Skien og sitter og hører på sier at dette vi lyst til å være med på, men rekker vi det?
1: Hva kan du si til de? Det gjør de. Ja. Det bare til å komme, sette seg I bilen og kjøre ut her.
0: Hvor lenge holder du på I dag?
1: Nei, vi holder på til flyet går til, vi har sagt at til fire, men vi prøver å tømme køen.
0: Ja.
1: Det gjør vi.
0: Ja, ha en fin dag I Bamble.

0: Årspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
1: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
3: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
0: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis.

Charlie Puth, Singer Changes her fra langrenningen I Bamle, hvor det massevis av mennesker som koser seg, og alle har satt en liten bod på utsiden av butikken sin, og nå har jeg vært en liten runde, og jeg har fått saft og kokte vinepølser på Byggmax, og så har jeg fått grillpølse på utsiden av Elkjøp, så har jeg fått til meg et blodsukker og var I ferd med å gå litt ned. Vi har vært holdt på en stund I dag, ja da. Jeg har jo hatt sending fra klokka var 9 I dag, så da det greit å få fylt på litt rand. Så nå vi opp og går igjen, opp og nikker. Det masse mennesker. Akkurat nå så helikopteret ikke her. Nå går det rød lille tøffetoget forbi meg akkurat nå. Og det ganske fullt. Det på utsiden av Jysk som det av påstigning på tøffetoget, så vet du det. Det massevis som skjer. Gøy med grilling på Elkjøp og kaffe I langrunning, så det fiskedam og tegnebord og helikopterturene. 300 kroner. Kjører helikopter fram til 4, så hvis du har en drøm om å få lov til å være med I helikopter og ikke har tenkt på det før, for det litt dyrt, 300 kroner. Ja, det har jeg lyst til å prøve også. Big Max, der skal de snart sette ut isdisken også, så da blir det masse gøy der også. Det på alle butikkene som her, så det noe på utsiden, så ta en tur til langrenningen I dag. Vi her og koser oss. Skal vi til Huey Lewis and the News på Radio Vinland, The Power of Love.

Dracula's Ingen Tame Impala her på Radio Grønland. Ja, for en vidunderlig dag her ute I Bamble I dag. Vi sitter og koser oss på langrenningen. Masse mennesker rundt oss, blie hyggelige mennesker som alle ja, bare her for å kose seg. Og det jo mye å kose seg med også. Det jeg tror vi har gitt bort I lykkehjulet vårt nå, jeg tror vi har gitt bort en... par bæreposer med godteri for alle som treffer på de hvite feltene de får velge I godteposen her sånn. Det en svær diger det ikke bæreposer lenger, hva heter det? Det handlenett som fullt til randen så vi stadig må fylle opp for det populært å gå bort til likehjulet vårt her på I Bamble på langrønningen kommer til å være her sånn frem til klokka blir tre og med våre ting så kommer det til å fortsette å være grammer rundt og gøy her på langrenningen frem til fire I hvert fall. Så hvis du sitter og tenker på at nei, dette rekker vi ikke, jo det gjør du. Da bare kaste seg over og komme hit, så skal vi sørge for at du også får være med på alt dette gøye som skjer her. For det gratis pølser og is og saft og lykkehjul og hoppeslott og fiskedam og tegnebord og det mye som skjer for barn og voksne her I dag. Skal vi til Lise? Dette Don't Make Me Love You på Radio Grønland, for du har en deilig lørdag. 10 minutter på 1.

0: du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
1: Langrenningen Café ønsker velkommen til åpen dag på Bamble Handelspark denne lørdagen. Ta med hele familien og opplev hjemmelaget mat, lun kaféstemning og hyggelig vertskap. Det blir fiskedam og stort tegnebord for barna, og handler du hos oss og legger igjen kvitteringen, du med I trekning av lapskaus for 10 personer. Vi ses hos Langrenningen Café I Bamble Handelspark. Din nye møteplass på veien mellom Oslo og Kristiansand.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Her VG Nyhetene. En mann pågrepet og siktet for drapet på Christian Rydningen Auklen I Stavanger. Auklen ble funnet død I boligen sin I går formiddag, sier Ellen Mellemstrand Gimre I politiet.
1: Undersøkelser på avdøde viste skader som gjør det sannsynlig at han drept. I morgentimene nå I dag så det pågrepet en mann I 30-årene som nå siktet for drapet.
0: Og siktede vil bli avhørt I løpet av dagen. Iran har skutt flere angrepsdroner mot det strategisk viktige Hormuzstredet. Amerikanske styrker skjøt ned minst 4 av dem. USA har også angrepet radaranlegg ved kysten av Iran. Det fortsatt ikke budsjettenighet mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, MDG og Rødt. Ved ettiden I natt ble partene enige om å ta en pause, men møttes til det første fellesmøtet for en time siden. Klimakutt, avgifter og den totale rammen sentrale stridstemaer ifølge VGs opplysninger. Eirik Horneland har en avtale om å bli hovedtrener I Malmö FF. Horneland har tidligere trent Rosenborg, Brann og Saint-Étienne. Klubben håper å presentere den nye treneren før midten av juni, skriver den svenske avisen Expressen. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.

0: Tobias Sten, samme synne hvor synger ingen her er deg på Radio Grønland som koser seg I det deilige været I Bamble. Vi på langrenningen, jeg har fått Sandre Lindgren I studio også, som ja, holder til på Megaflis. Hva skjer hos dere her på Megaflis, Sandre?
1: Nei, du, hos oss har vi jo besøk av leverandører som har stands rundt ute og med gode tilbud til alle kundene. Vi har jo sett veldig frem til denne åpne dagen I parken. Nei, det gøy.
0: Du, for en utvikling på vareutvalget på Megaflis fra hine håre tider hvor det var baderomsting til nå hvor du har jeg tror ikke det en ting du ikke har det.
1: Nei, altså bransjeutviklingen har jo vært enorm da. Så det klart at hvis kan henge med så må jo stadig utvide konseptet så det bare å følge på men det er jo veldig viktig for å være konkurransedyktig med alle andre som så jobber på samme mer eller mindre.
0: Jeg, hver gang jeg skal ha noe så reiser jeg på til Skien, for der jobber James McCurdy. Jimmy, så kan vi prate I fotball samtidig.
1: Ja. Helt korrekt. Ja. Jimmy har vært lojal og flink hos oss I veldig mange år, og det setter jeg pris på.
0: Ja, fin
1: så,
0: fyr.
1: Ja, og så har vi, kjenner han jo alle dere I fotballmiljøet, og har kontroll på de fleste. Det mange som går til han, for å si det sånn, og det hyggelig det.
0: Ja, visst det veldig.
1: Ja, visst.
0: Du, jeg trodde bare det var de lokale som var på her I dag, men ser guttene I blæsen kommer også, altså.
1: Nei, altså her det alle typer folk, rom for alle. Langrenningen og Bamble Handelspark har jo hatt en enorm utvikling, og det jobber vi fortsatt med. Veldig godt å få på plass dagligvare nå 30. April I år. Så det har vært et veldig fint tilskudd. Fikk vi ordentlig kafeteria I fjor, Langrenningen Café, Spuro heter. Så det veldig viktig og komplementært for å få en god dynamikk I handelsparken, hvor man kan løse de aller fleste behov.
0: Ja, hvem det som kunden her da, som bruker Megaflis? Det de lokale? Det de som kjører forbi med bil, som skal på hytta? Hvem bruker det?
1: Nei, altså, det der kraftig involvert. Det som hele poenget med Bamble Handelspark, jo at vi bygger en destinasjon. Og en destinasjon den må inneholde alle serviceaktiviteter, det vil si vi må ha bensin, lading, vi må ha dagligvare, bespisning, apotek åpner nå til Østen I samme bygg som Kiwi. Når du får på plass alle de grunnelementene, så blir det til hvert en destinasjon som folk kan planlegge å reise til og bruke store deler av dagen. For da kan de bruke alle disse tjenestene, pluss at de har utrolig mange tilbud med alle de store aktørene som representert da.
0: Og et vedundelig utstillingsvindå på en dag som I dag da, hvor man trekker alle fra Grønland hit.
1: Ja, det jo helt rått da. Nå har vi hatt veldig stang inn med været da. Når det regn I går og meldt regn I morgen, ja. Så det helt, da blir det her helt eventyr. Ikke sant? Så det jo ikke noe... Det jo bare sånn, men vi takk og pris, og det gjør at kundene kan nyte dagen. De kan fly helikopter, masse aktiviteter for barn, med fiskedamm på kaféen, og det hoppeslott, og det litt forskjellig.
0: Og helikopter hører vi som kommer nå.
1: Og helikopter kommer dit hans. Vi går opp og ned hele tiden.
0: Sondre, nyt dagen her I Bamble.
1: Jo, takk for det, du.
0: Dette god gammel dengere fra pop-bestemora Tina Turner. What's love got to do with it her på Radio Grønland live og direkte fra langrønningen I Bamble. Du hjertelig velkommen du også. Og kommer helikopter så skal jeg dra ned spaken, skal jeg ikke si noe mer, for da hører du ikke hva jeg sier her likevel. Tina Turner.

0: Lørdag 6. juni det stor handelsfest I Bamle. Da holder Bamle Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgode tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamle Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamle Handelspark på Langrønningen, rett ved E18.
1: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli I vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
2: Langrønningen Café ønsker velkommen til åpen dag på Bamle Handelspark denne lørdagen. Ta med hele familien og opplev hjemmelaget mat, lun kaféstemning og hyggelig vertskap. Det blir fiskedam og stort tegnebord for barna, og handler du hos oss og legger igjen kvitteringen, du med I trekning av lapskaus for 10 personer. Vi ses hos Langrønningen Café I Bamle Handelspark. Din nye møteplass på veien mellom Oslo og Kristiansand.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

Junior Evan Clare, Lost Without You på Radio Grønland. Og vi på Bamlehandels Park på Langrønningen, og nå kom helikopteret, så tar med seg helikopteret tar med seg litt vind. Ut at jeg får den midt I fleisen og flytter på hele teltet mitt hver eneste gang. Da har jeg prøvd å få binte fast litt, men det kraftig helikopter også. Nå roer det seg litt, og det var bra. Her på Langrønningen I Bamle så det altså åpen dag. Det handelsdag her ute. Hvor vi har, ja, vi på Radio Grønland tatt med oss en haug med hoppeslott, så vi har tatt med lykkehjulet vårt. Akkurat nå det pause på lykkehjulet, for de må ta I pause, disse barna som har stått her, barn og barn, disse ungdommene som har styrt lykkehjulet nå I solsteika I lang tid, så nå har de litt av pause. Men det fremdeles grillpølser gratis på Elkjøp, det på Café Langrønningen, Fiskedam og Tegnebord for barna. Og rett ved siden av meg så det helikopterturer, 300 kroner for å kjøre helikopter rundt her I 10 minutter. Det billig altså. Det på Byggmax så har de is, og de har saft, og de har vinerpølser. Og det masse annet som gøy som skjer her, masse gode tilbud og I det hele tatt. Så det bare å ta turen til Langrønningen da, hvis ikke du har noe annet å holde på med på denne dagen her. Skal vi til ja, en ganske ordentlig gjeng på McCartney, Rihanna og Kanye West. 4-5 seconds.

er Radio Grønland live og direkte fra Bamble Læringspark, hvor vi koser oss på langrenningen. Det masse mennesker. Akkurat nå så det ja, litt mindre mennesker rundt oss, og det nok fordi at disse ungdommene som har lykkehjulet, de har pause. De spiser Burger King-greier nå, så fort de ferdig, så blir det nok lange køer her igjen. Så det var, jeg synes det var litt deilig, faktisk. Jeg skal være helt ærlig at det ble litt roligere rundt meg akkurat nå. Det bare vinden, for det kommer litt sønnavind som ligger og banker og slår over oss, eller sydøst ligger det egentlig, som... Ja, det ingen som har på seg mer klær enn meg I hele Bamble akkurat I øyeblikket, for jeg sitter I skyggen, I gjennomtrekken, og det ja, det kjennes som 8 grader, tenker jeg, under teltet her, så jeg må ut og varme meg så fort jeg har pratet litt med deg. Og det gjør jeg gjerne, jeg setter på litt pink jeg, med Walk Me Home her på Radio Grønland. Skal jeg komme ut igjen I sola og få litt varme I kroppen, det deilig.

0: vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
2: Oi.
1: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
2: Ah.
1: Mamma, kan vi ikke?
3: 6. juni åpner Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
4: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia i Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

Chris Holsten synger Abba her på Radio Grønland, hvor vi I Bamble Handelspark på Langrønningen. Og vi har fått det mest vidunderlige vær du kan tenke deg. Det var regnevær I går. Det skal regne I morgen, men I dag så skinner sola fra blå og klar himmel her I Bamble. Det masse mennesker. Vi har åpnet lykkehjul igjen, og da ble det plutselig kø på ja, 20 meter, tenker jeg, som folk står I kø for å prøve lykkehjulet vårt. Hvor det godteripremie hvis du treffer på de hvite feltene, og treffer du på Radio Grønland-merket, så det med I trekningen av en haug med gavekort som vi skal trekke ut etterpå. Gleder meg til det. Og da blir folk glade og fornøyde da blir oppringt av oss etterpå som skal få gavekort her. Det blir supert. Det masse mennesker, og det mye ting som skjer her. Det på masse forskjellige forretninger, så alle har et eller annet som de vil gi bort, eller vil at du skal få nyte godt av på utsiden av butikkene sine. Så har ikke noe å gjøre I dag, så ta turen av vel. Takk for at du hører på Radio Grønland. Kanskje du på jobb, kanskje du kjører bil, kanskje du sitter hjemme på terrassen med noe godt I glasset, hvem vet. Det blir en tid for det for oss også. Når vi skal gå hjem klokka tre. Jeg har vært på jobb siden klokka ni I dag, så jeg kjenner jeg klar for det. Dette Ed Sheeran. In a box

2 years, Inger Sigrid her på Radio Grønland. I det vidunderlige været ute I Bamble, hvor det det litt oppå det, hvor lang er køen. Plutselig så køen I Lykkehjulet nå, men det ganske kort. Så var det 20-30 meter her. Det morsomt. Ta turen til Barnehandelspark på Langrønningen du også, ved siden av E18. Det ja, her for 10 minutter kjøring eller sånt nå fra Brevik. Kan ikke være noe mer. Så du plutselig her nede, og det massevis som skjer. Vi har akkurat nå lykkehjul, og hoppeslott og grilling, og det fiskedam, det tegnebord, det helikopterturer for 300 kroner per person. Det altså så billig. Jeg tror ikke det finnes noe som I Norge som går an å kjøre så billig helikopter. Så hvis du har en drøm om å kjøre helikopter, så muligheten I dag. Og så det is, pølser og saft her også, vinepølser. Så bare ta turen til Langrønningen I dag. Vi har igjen en drøy time vi her på Radio Grønland. Kommer til å være her sånn en god stund til I vinden akkurat på hjørnet her vi sitter. Det eneste man har på lang bukse og svær jakke, det meg som sitter midt I vinden her. De andre rundt I shortser og greier og slipper å sitte midt I glaningen. Dette Even the Heartmaker, Gone in Flash på Radio Grønland.

0: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
1: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus. 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på kafek.no.
2: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.

på Radio Grønland 212 Heywood. Men du, det altså en sånn en vidunderlig dag her på Langrønningen. Nå har jeg tatt ledningen og strøkket den helt ut, så kan jeg stå ute I sola og slippe å sitte inne I det teltet hvor det dønn gjennomtrekk og halsbetennelse hver hele dagen. Så får jeg roa reka litt, og det var helt topp det. Nå står vi ute og koser oss, ser utover parkeringsplassen der hvor helikopteret kommer og lander og letter. Der det tipp. På rundt en 20 mennesker akkurat I øyeblikk som står og venter på sin tur. Enda det jo sånn I år at man kan bare skrive seg opp på liste, så får man et klokkeslett på når man skal bli hentet når det sin tur. Allikevel så det mange som står der og venter på at det skal bli sin tur for å kjøre helikopter her på Langrønningen. Så hvis du har lyst til det også, 300 kroner det koster å kjøre helikopter på Langrønningen. Det din livslange drøm? Jeg vet mange som har det. Jeg har selv hatt det, men jeg har heldigvis fått kjørt helikopter noen ganger, og det var altså noe av det gøyeste som finnes. Det må du ikke tenke på. Det straks klart for litt nyheter her på stasjonen. Vi skal ha masse gøy etter nyheten også. Da har vi den siste timen. Blant annet så Elkjøp tomme for pølser, og det trodde man ikke kom til å skje I dag. Så da forstår du hvor mye mennesker som faktisk har vært her. Da han kommer litt etterpå og skal fortelle hvor mange pølser han har solgt. Kommer det sånn cirka 5-10 over 2, så får vi Elkjøp fort og skal prate litt om akkurat det. Lady Gaga, Abra, Kadabra, inn imot nyhetene. Håper du har en alldeles deilig lørdag der du har. Hør nå, kommer helikopteret, og hører du det? Det oransje, og det står Arctic på siden. Det gilt og fint. Så bare for deg å ta turen til Langrønningen. Skal du kjøre en helikopter? Straks nyheter.

0: Her VG-nyhetene. En mann pågrepet og siktet for drapet på Christian Rydningen Auklend I Stavanger. Auklend ble funnet død I boligen sin I går formiddag, sier Ellen Mellemstrand Gimre I politiet.
1: Undersøkelser på avdøde viste skader som gjør det sannsynlig at han drept. I morgentimene nå I dag så det pågrepet en mann I 30-årene som nå siktet for drapet.
0: Og siktede vil bli avhørt I løpet av dagen. Nesten 400 ukrainske droner skutt ned over Russland I natt. 86 av dem skal ha blitt skutt ned I fylket Leningrad, som ligger rett ved St. Petersburg, ifølge forsvarsdepartementet I Moskva. Det fortsatt ikke budsjettenighet mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, MDG og Rødt. Klimakutt, avgifter og den totale rammen sentrale stridstemaer, ifølge VGs opplysninger. Fremskrittspartiet landets klart største parti med 28,9% oppslutning I en ny måling. Sammen med Høyre danner de flertall ifølge målingen til Klassekampen og Nasjonen. Både Venstre og KrF ligger under sperregrensen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Sam Fender och Olivia Dean på Radio Rennan. Rain me in. I det vidunderlige været her på Bamble Handelspark, Langrønningen, hvor jeg har fått med Ida som har... Ja, du har jobbet for lønna I dag, Ida.
1: Det har jeg gjort, vet du.
0: Ja, du kommer fra Elkjøp, og jeg har sett du og en annen sjakablakk stå på utsida der I hele dag, og ja, rett og grillet pølser og gitt bort pølser.
1: Det har vi gjort, meg og Arslak. Vi har jobbet på med pølser og gitt ut gratis.
0: Ja.
1: Som har vært veldig givende, har vært veldig gøy.
0: Og jeg sitter akkurat sånn at jeg kan se rett bort på dere.
1: Ja.
0: Og har følt på oss. Jeg tror ikke du har stått alene en gang mens, etter at dere begynte å grille.
1: Nei, nei, det var folk og trøkk hele tiden, det var det.
0: Ja. Mm-hmm. Du, hvor mange pølser har dere gitt bort I dag?
1: Nei, det, vi ga oss på 400 cirka, men vi kunne jo grille mange flere.
0: 400 pølser? Det så mye pølser.
1: Det masse pølser.
0: Du åpnet et par pakker I dag da?
1: Jeg har gjort det altså. Mye pølsebrød også.
0: Ja.
1: Vi tømte jo spar på morgenen før vi åpnet her.
0: Ja.
1: Så, men vi måtte jo kjøpe mer.
0: Ja, dere måtte det?
1: Mm, det du, måtte vi.
0: Hva sier folk da når de får gratis pølser av dere?
1: Nei, de jo takknemlige de, og de setter veldig pris på det da.
0: Ja.
1: Det jo fint å liksom, når du går rundt her og skal handle litt og sånn, og ha litt av sånn der ventepølse, hvis du venter på middagen for eksempel.
0: Ja, det helt sant. Ventepølse på langrønningen.
1: Ja.
0: Du, spiser bare pølse hos dere, eller stikker du innom på butikken på Elkjøp også?
1: Nei, de kommer jo, vi hanker jo inn folk som kommer ut av butikken, og de går inn I butikken. Vi har jo mye tilbud, og det har jo flere av butikkene her også.
0: Ja, har du noe spesialtilbud på Elkjøp I dag, eller?
1: Ja, vi har godt tilbud på TV-er.
0: Ja, og så til fotball-VM. Har vi jo,
1: ja, til fotball-VM, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Så har vi jo litt på abonnementsfronten da, på Ice.
0: Mm. Så bra. Du, jeg tenker en jobbåsmaskin, kan du hjelpe meg?
1: Det kan jeg, vet du.
0: Ja, det bra. Ja. Den ikke sikkert går. Jeg alene hjemme, så jeg må drive og vaske opp for hånd. Kan du tenke deg noe mer enn det? Mareritt.
1: Ja. Nei, da det bare å stikke turen innom etterpå, altså.
0: Du, hva gikk først om for I dag? Pølsebrød, eller pølser, eller lomper, eller ketchup, eller hva gikk først?
1: Det første som gikk var jo pølsebrød.
0: Ja.
1: Men det fiksa vi. Vi dro innom Kiwi og kjøpte en hel sånn kartong, eske med det. Og så gikk jo pølsene tomme til slutt, og så tenkte vi at ja, da gir vi oss der.
0: Da det greit.
1: Ja, var det greit.
0: Har det kommet folk bort og vil ha pølser etterpå?
1: Det har det vært. Når vi gikk tom, så var det veldig mange som sto I kø. Så det ble litt sånn skuffelse på de som ikke fikk pølse der.
0: Ja, nå sender de bort til Byggmax, for der vinepølser. Det ikke grillet, men det folk pølser der igjen da.
1: Ja, vi får gjøre det.
0: Vi får gjøre det. Ida, takk for praten og ha en fortsatt fin arbeidsdag.
1: Ja, du også.
0: Dette Disney Princess på Radio Grønland, Melanie Martinez.
2: Mold or prey She fell down the sewer and got led astray Monsters, demons and all the rest Took her soul and innocence They tweezed and pulled all that was left Till she was made a Disney princess

beklager språket til Mathilde Frey tok hennes hånd her på Radio Grønland. Og vi direkte fra Bamble Handelspark på Langrønningen. Og det solskinn så langt øye kan se. Det var en del skyer som lå litt vest for oss her ja, for en times tid siden. Det borte igjen. Jeg kan se at det, hvis jeg ser sånn, ja, litt nordover ut, så ser jeg skyer ligger der oppe. Det må være kanskje sånn rundt Langangen eller noe borti der. Jeg kan se litt grann skyer. Her nede, ikke en sky. Det altså blått og blått og blått og blått. Det blåser litt grann, men det altså helt topp her nede. Nå har helikopter begynt å gå igjen. Det har hatt en liten pause, for det måtte rett og slett tanke opp. Og ja, når man på sånne oppdrag som det, så har man rett og slett bare noen svære oljefat som står bak på noen biler, sånne pick-upper. Og der så tar man rett og slett håndpump og pumper helikopteret fullt. Så det tok, jeg må nesten blant å si heldigvis, bortimot 20 minutter å få tanket opp. Da fikk vi litt rann, det blåser en del fra dette helikopteret, i tillegg så bråker det ganske mye. Så da fikk vi litt rann pause vi også fra helikopteret. Men nå det I gang igjen, nå I full gang, og det massevis av køene vokser der nede. Så det 300 kroner for å kjøre helikopter, det billig. De kommer til å gjøre det helt frem til klokka blir 4, så du rekker enda hvis du kommer til Lange, eller til Bamble nå, så skal du få lov til å kjøre helikopter for 300 kroner du også. Det billige greier. 12 minutter på 3:30 her, klokka blir på denne lørdag 6. juni. Live direkte fra Bamble Handelspark Langrønningen. You're a superstar! Ja, det sikkert I hvert fall Take That.

0: lørdag 6. juni det stor handelsfest I Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgode tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen rett ved E18.
1: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli I vakre Larvik.

0: dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takboks. Vi i HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
1: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag i hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no i dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør i bransjen med mange års erfaring.

Along Comes a Woman, synger i Chicago. Peter Cetera i spissen her fra Bamble og Langrønningen, hvor jeg sitter og har utsikt over ja, Elkjøp, Jøsk, Rusta. Jeg har Big Max, jeg har noe glittra, jeg vet ikke hva det for det vaskemaskin, tror jeg det Så har jeg Neo Power, og, det og du kan bytte batteri til elbilen din. Det vel det jeg har, pluss massevis av mennesker som koser seg I sola her I Bamble, som står I kø for å prøve lykkehjulet vårt. Det bare en halv time, så skal vi pakke lykkehjulet sammen, så det vel siste rest av godterier som I ferd med å gå nå. Vet ikke om det holder helt ut til klokka blir tre, men vi får jo håpe på det da. Vi blir her I hvert fall og lager moro fram til klokka tre, da skal vi ta strømmen på på hoppeslottene, og vi skal pakke sammen og bruke ja, tre kvarter I time på å rigge alt dette ned igjen etter at vi har vært her og koset oss. Ja, det gjengen her har jo vært her sånn siden klokka halv ti. Så jeg kommer skline inn på et bananskall her ved tolvdraget, så helt topp. Man får være med å rydde ned, ja, da, som jeg ikke har vært med på å rydde det ut. Jo, det blir massevis av helikopterkjøring her sånn helt fram til fire. Alle butikkene her sånn har også ting fram til klokka fire I dag. Det ja, rett og slett bare å ta turen hit til Langrønningen, hvor det masser I som skjer helt til klokka blir, ja, butikken opp til seks, så det men det denne handelsdagen varer til fire da. Så vet du det, butikkene oppe til seks, så har ikke noe å gjøre. Hit da, bil, kom hit til Bamble, skal vi til Doja Cat. Kul dame, dette Gorgeous på Radio Grenland, og du har en vidunderlig god lørdag. Her kommer helikopteren også, bare tatt seg en sving om igjen. Bruker cirka fem minutter på runda, kjører ned mot Valle, og det hele tatt kjempetur. 300 kroner å kjøre helikopter her I dag, kom du også.

noen som ikke blir glad å høre på I Just Might av Bruno Mars da. Jeg blir I hvert fall ordentlig glad å høre den låta der sånn. Det ja, rett og slett en vidunderlig dag her I Bamble hvor vi koser oss masse. Ja, på tide å pakke sammen snart for vår del. Har holdt på nå I snart 3 timer. Kommer helikopteren også fra Arctic. Oransje og gilt og fint bråker nå inn I gleden og gir oss enormt med vind inn I teltet. Deilig musikk, lokal musikk som legger det på å spille seg akkurat I øyeblikket. Det får du hendig meg akkurat på.

Vi skal aldri gå hjem før sola går ned, synger Ramon på Radio Grenland. Vi takker for oss fra Bamble Handelspark, langrønningen, hvor vi har kost oss I hele dag. Nå det på tide å få pakket alt sammen ned, og vi skal jage barna ut av hopperslottene, og det ganske mange der. Så hvordan vi skal få til det, aner ikke. Du, ha en deilig lørdag videre. Thomas straks klar med, ja, egentlig litt sånn forspill til 90-tallsfesten I kveld. Jeg tror han gleder seg ekstremt mye til å dra på Kaffe K. Dette Jesse Murph, singer Blues Trips. Ha en god lørdag.

0: for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908-22-753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
1: Nå det sørma sommeren igjen, Ruben, så snart.
2: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen.
1: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
2: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
1: Petter Stordalen, kommer du også?
2: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK.
1: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
2: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter da?
1: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kfk.no.
2: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
1: Ok, ja, du kan også gå innom Kaffe K og kjøpe billetter hvis du vil da.
2: Spiller det på mandag også?
1: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
2: Det var dumt, for jeg elsker mandag!
1: Ja, det har vi fått med vårt gitt, og vi elsker å spille sommershow på Kaffe K på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.
3: Snakk!

0: Tusen takk til Kim og Geir som har vært I Bamble nå denne lørdagen. Klokka tre.
1: Her VG-nyhetene. I 98 dager har markedene nå ventet på en slutt på Iran-konflikten, reporter Kristin Skrån.
2: Konflikten mellom USA og Iran nå inne I sin 14. Uke, til tross for at USAs president flere ganger har signalisert at den snart vil være over. Professor Dag-Henrik Tuastad sier han overrasket over at det ikke har blitt noe forslag om en 60-dagers våpenhvile. Det har vært store svingninger I oljeprisen som følge av konflikten.
1: Siden det britiske transportselskapet Go-Ahead overtok driften av Sørlandsbanen I 2019, har de brukt nær en halv milliard kroner på buss og taxi for togene, melder NRK. Mye av dette skyldes at togene slitte, ifølge Go-Ahead, som mener at det skyldes at Sørlandsbanen har flere krappe svinger og bratte bakker enn andre strekninger. Til slutt tar vi igjen med at Eirik Horneland nær en avtale om å bli hovedtrener I Malmö FF. Horneland har tidligere trent Rosenborg, Brann og sendt det til en. Klubben hopper å presentere den nye treneren før midten av juni, det skriver den svenske avisen Expressen. I studio, André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

for Bulgaria da, og det blir Eurovision I Sofia da, antageligvis kanskje neste år. Det gjenstår jo forløpig å se. 4:30 over 3 klokka. Riktig god ettermiddag. Jeg heter Thomas og henger med deg frem til klokka 5 I dag. Vi skal tilbringe mye av den tida på 90-tallet, for I kveld det fest på Café K. Ja, vi kan jo varme opp da med London Beats.

0: gjerne godt vært en 5-6-7 grader til, spør du meg, men det en nydelig lørdag med sol og blå himmel og rundt 20 grader da nå de fleste steder. Og sånn skal det holde seg resten av dagen I dag. I morgen får vi et par grader mindre, og så blir det litt mer skyer, særlig utover ettermiddagen. Og neste uke, ja, lite sommer, men variert vær.
1: Ukas skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: uka skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: 6. juni åpner Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien. Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
4: Nå det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart.
5: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien,
4: da. Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
5: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
4: Petter Stordalen, kommer du også?
5: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffe og kål.
4: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
5: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
4: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
5: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
4: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
5: Spiller du på mandag også?
4: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
5: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
4: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
6: Snakkes!
7: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
3: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafék.no.

fra Kygo og Parson James her på Radio Grønland lørdags ettermiddag 6. juni I dag, det D-dagen, det må vi jo ikke glemme 82 år blir det da siden de allierte gikk I land på strendene I Normandie og frigjorde store deler av Europa etter hvert da fra nazismens åk Det også årets 157. Dag I dag. Vi runder av uke nummer 23 med 208 dager igjen av året, og så det Gustav og Gyda som har navnedag I dag. Sola gikk opp ett minutt over fire, og så går den ned 22.32. Straks nå skal vi tilbake til 90-tallet, for det 90-tallsfest på Café K I kveld. Men først Endre Natvik Berge og Hedda I fritt fall.

0: Det var ikke min skyld, sang Howard og Håse tilbake på 90-tallet, storhetstida for de to radiolegendene, som altså kommer til Porsgrunn og Kaffe K I morgen. Og det gjør de på invitasjon av, eller fra, jeg tror det kanskje deg blant annet, da, Christian Kallielia.
1: Ja, og det gleder vi oss veldig til. Nå det bare en dag igjen. Er vi klare?
0: Ja, du det?
1: Ja, ja.
0: Vi er sommerfugler I magen og...
1: Vi har kontroll.
0: Du sitter rolig som skjæra på tun og...
1: Ja, vi har
0: skulle jo ikke tro det var...
1: Vi har jo fått besøk fra Danmark også. Så en ja, liten gjestopptreden som ikke annonsert og snakket så mye om.
0: Men ja, vi skal komme tilbake til det ganske snart. For hele det her 90-talls kjøret som vi på nå denne helgen her, det har jo egentlig sin opprinnelse både I ja, 40-årskriser og Danmarksturer.
1: 40-årskriser og Danmarksturer, det vi driver jo, som nevnt, organisert serialisering. Noen hopper I fallskjerm, vi arrangerer 90-tallsfest.
0: Ja, jeg ramler da inn på den ene puben etter den andre, og ja, altså I Danmark, du syklet fra Hirtshals til Aalborg.
1: Det har vi gjort I 4 år.
0: Ja.
1: Så bestemte kødden, I sluttrykket, sa for å ikke ha de små konsertene og kjøre en stor sak I København I stedet. Og da måtte vi sykle dit da.
0: Ja.
1: Så det som var en endagsprosjekt har nå da blitt en 3-dagersprosjekt fra 7 mil til 30 mil. Så får vi se hvor mange av oss som kommer fram. Vi kommer fram, men vi får se hvilken tilstand vi kommer fram I.
0: Ja, og når man på sykkeltur I Danmark, da treffer man på mye rart. Etter at dere var her sist, så har dere jo vært I avisene og skryter og at dere varmer opp for Hathaway. Og,
1: ja, ja, ja. Vi ikke sikkert han ser på det sånn, men vi var nå før han, så da vi mima på tørkestativ, sammen med en karakter som kaller seg for Per Tørrestativ,
0: ja.
1: Som driver, har noen sånne YouTube-filmer på det, og da spurte vi om vi kunne være korgutter, og plutselig så var vi på Jysk og kjøpte vårt tørkestativ, og så var vi på.
0: Ja, ja men det kjekt.
1: Okay.
0: Hadde sikkert bruk for de tørkestative senere på turen også.
1: Og Hathaway, han, nei, de ble stående igjen.
0: De gjorde
1: det. Det som var gøy med Hathaway, det var at han ville egentlig ikke snakke med noen, for han var så bekymret for stemmen sin, han ville ikke bli syk og sånn.
0: Oh, ja.
1: Men etter at vi hadde vært på der, og han hadde hatt showet sitt, så kom løpene til å være så, oh my god, guys, you guys, ja. Så det var veldig, veldig gøy da.
0: Det jo knall tilbakemelding da.
1: Jeg kan ikke tenke meg et større 90-tallsikon ja, enn Hathaway.
0: Nei, det er ikke mange av de. Men du fikk ikke han hit da? Han driver jo på med sånne 90-tallspartier han også.
1: Han gjør det. Skal vi spoile hva han skal ha? Det lov?
0: Ja, vær så god.
1: Han skal ha 150 000 kroner. Han skal ha... 2 eller 3 suiter og 4 dobbeltrom I høystander.
0: Det jo ikke gærent liksom, at du lever da 33 ja. År senere på dette her og kan ta de summene der.
1: På 1,1 sånn.
0: Ja.

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
1: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla og understelle skikkelig etter helgen, vet du.
3: Autoen i Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
4: Hurra! Nå har Circle K Jokjem fått en helt ny bilvaskemaskin. Dette er en vaskemaskin fra Istobal som er ledende produsent i Europa og helt i verdenstoppen, som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjem. Velkommen til Circle K Jokjem.
5: Du vet den følelsen de gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

var vel tampen av 90-tallet det der også da Britney Spears Oops, I did it again I, eller på Radio Grønland lørdags ettermiddag Håper du har en fin, fin lørdag Klokka nærmer seg fire allerede Vi skal fortsette 90-tallshyllelsen neste time også Men først nå, Louis Tomlinson opp mot nye

0: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
1: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
2: Lørdag, og klokka har blitt fire. Du skal få de siste nyhetene.
3: Her VG-nyhetene. Kriminalomsorgen har sagt seg villig til å fremstille Marius Borg Høyby. Det kan bety at han får dra ut av fengselet for å møte sin alvorlige syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Mette Marit nå på venteliste for å få nye lunger på grunn av forverret lungefibrose. Siden Go-Ahead overtok driften av Sørlandsbanen I 2019 har de brukt nær en halv milliard kroner på buss og taxi for tog, det melder NRK. Mye av dette skyldes slitte tog og dyre reparasjoner, ifølge det britiske transportselskapet. Norge trener I North Carolina for å takle varmen før sitt første VM på 28 år, og laget har innført flere tiltak.
4: SINTEF-forsker Torstein Dalen Lorentzen bistår med strategier for kjøling. Det overordnede målet å komme inn mot kampstart med en lavere kroppstemperatur enn vanlig, sier han til VG. Blant tiltakene kullevester, kalde og bløte håndklær, kald drikke og garderobe med vifter. Norge møter Marokko I generalprøven og spiller senere mot Irak I VM-åpningen.
3: Reporter Kristin Strand. Til slutt tar vi med at oljefondet trolig kommer til å kjøpe aksjer I SpaceX når de blir børsnotert. Det sier oljefondsjef Nikolai Tangen. Elon Musk sitt romfartsselskap planlegger å legge ut over 550 millioner aksjer på det åpne markedet. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

Fordi jeg har lagt ut på svømmelørdags ettermiddag. Fire minutter over fire har klokka blitt. Riktig god ettermiddag og god lørdag og god helg og alt som hører med 6. juni som det står I kalenderen I dag. Jeg heter Thomas, blir med deg frem til fem, har med massevis av gode lørdagstoner I baggen I dag. En liten snaddersak fra gode 20 år tilbake, faktisk rett rundt hjørnet også, så skal vi tilbake til 90-tallet da. Blant annet høre fra Thomas Borgvang I Reset, som spiller på Café K under 90-tallsfesten der I kveld. Men først 2026, dette nytt fra Kygo, fått med seg Dan Tuminski. Heaven on your mind.

Uniting Nations. Og deres versjon av Out of Touch fra tidlige 2000-tall. 11 over 4. Nydelig vær resten av dagen, sier meteorologene. Rundt 20 grader da, så blir det litt lavere I morgen, 18 grader kanskje. Det blir mye mer skyer også, særlig utover ettermiddagen, og neste uke blir preget av både regn og regnbyger, men også litt sol innimellom. Men sommer, ja, det får vi ikke helt ennå, som det ligger an nå.

0: Lørdag 6. juni det stor handelsfest I Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgode tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: 6. juni åpner Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
4: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
5: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

Wakanda heter låta til Briskeby. De var vel, eller her, fra Larvikstraktene, var det ikke det da? Hun var jo hent for noe, Lisa et eller annet, nå husker jeg tenkt det. Det har jeg glemt der, det lenge siden vi hørte noe fra Briskeby. Godt Stig Brenner gjør bandet sånn småaktuell igjen da, med den nye versjonen som har kommet. Vi skal straks tilbake til 90-tallet vi. Først Alex Warren.

0: Ecuador sang Sash en gang I tida I Tyler Brothers har jo da kost deg med den gamle 90-tallsslageren I sin versjon som heter This is Nightlife og nå skal du få begge deler både Nightlife og 90-tallet for det duket for fest I kveld da på Café K I Porsgrunn hvor blant annet Reset vil være til stede Howard og Hose de som da guider oss gjennom kvelden, og så blir det musikk på scenen av Øyvind som vi akkurat pratet med, og ikke minst da Infinity. Og Borgvang, du våken I morgenkveld, eller?
1: Ja, ja, mer enn nå I hvert fall. Jeg B-menneske, det vi som jobber I den musikkbransjen, vi jo ikke akkurat de som står først opp på morgenen. Vi trenger ikke vekkeklokke, vet du, så da...
0: Nei, men til
1: dere... Det dere ringer og vekker meg.
0: Til deres forsvar så dere jo ikke de som går først I seng heller.
1: Det helt sant.
2: Jeg har fått klar beskjed om å ikke ringe Thomas før 1-11.
0: Ja, det var nesten da. Thomas Borgvang I Reset, som vi jo kjenner fra gode gamle dager. Rakk dere 90-tallet egentlig, eller bikka vi 2000 når dere var på det aller, aller største?
1: Nei, det smalt I 99. Ja. I juni 99, det var da Blue og Vegeris satt opp 20 på rådhusplassen og alt. Det gikk ganske fort når vi startet, fordi vi lagde jo den første låta I desember 98. Og I juni 99 så sto vi på VG-lista på Rådhusplassen og lå I toppen av VG-lista så det gikk liksom et halvt år fra vi fant ut at vi skulle gjøre dette til det smalt, så det gikk ganske fort
0: Visst gjorde det, men det var fort over også, holdt jeg på å si
1: Ja da, det var jo litt sånn det var på den tiden, det var et par album og så litt ut og inn og så var det på en måte Litt den storhetstiden over da, sånn var vel egentlig for de fleste av de artistene som går under den der Eurodance-kategorien.
0: Oh, yes.
1: Det var få som klarte liksom å holde på I sånn Coldplay-tempo, så det ble sånn, og så ble vi nostalgiske etter kort tid.

Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks! Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere. Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen!

0: Justin Bieber med en bukett med nyplukkede tusenfryd daisies. Det var det du fikk her på Radio Grenland lørdags ettermiddag, hvor vi holder oss på 90-tallet da. Vi har jo med Thomas Borgvang, eller det vil si jeg pratet med han I går fra Reset, og I kveld så de klar på scenen på Café K. Du har jo gjort ditt beste du for å holde liv I både artister og 90-tallet som sådan siden den gang. Du jo en av generalene bak We Love the 90s og sånn som har kjørt på med stor suksess de siste 10-15 årene.
1: Ja da, vi, noen må jo prøve å holde dette I gang, og så det godt at det kommer folk som dere etter også til å nede I Porsgrunn. Så, nei da, så vi startet det sirkuset der I 2011. Vi var vel blant de første I... Kanskje den første I verden som gjorde det på den størrelsen der. Det var jo noen 90-tallsfester, og så har det jo bare tatt fullstendig av. Ja. Og nå vi jo I gang med 2000, og vi har gjort 80-tallet og full bakke, og det jo ikke noe. Nå gjør vi jo gjør vi trash show nå I august også, med både Scooter og Venga Boys og Dune og hele egen, og ta med litt nyere ting med Tix, så at det her funker. Det ser vi jo nede nede hos dere I Porsgrunn også, at folk klare for å mimre litt blant all AI-musikken og TikTok-musikken som kommer noen dagen.
0: Sant. Litt overgang fra Dune til Tix, forresten?
1: Ja da, det jo litt av greia da. Vi har laget en sånn skikkelig partyland oppi da, så vi har liksom dratt I en Base Hunter og Cascada og hele drøkla der, så 90 da jo fest da, det boyband-ballader også, så, men det jo hovedsakelig så det jo, det skal det være litt trøkk med 90-2000 og de festene da, det det folk vi har, de vil jo danse.
2: Ja. Og 90-tallskultur, den stoppet jo ikke 31.12.99, det jo dere et bevis på.
1: Nei. Absolutt ikke, og det som en mora på å se også, det bare å se de siste, altså frem til I dag, hvor mange som remaker låter, henter inspirasjon fra låter fra 90-tallet, sampler låter, så man ser jo det at 90-tallet jo nesten like stort nå som det var på 90-tallet.
2: Og det jo de låtene også, som ligger, også. De låtene som ligger bak på Reels og TikTok videre også jo den der. Men du, jeg kom til å tenke på en ting, det kommer jeg på nå. Jeg har jo vært med å boke dere før, jeg, da dere var på topp. Petter Vessel, danske båten, studentkrus. Det sant.
1: Altså, Color Line eller noe
2: eller? Ja, jeg vet ikke hva det heter.
0: Larvik Line heter den gangen, tenker jeg.
2: Larvik Line. Den gamle Petter Vessel båten som gikk fra Larvik til, jeg vet ikke hvor, husker ikke. Husker du det?
1: Altså, jeg har en sånn vanvittig hjerne på hvor jeg har spilt før. Og den jeg litt usta med. Den da...
0: Jeg tror vi boket dere inn også en gang, eller om det var Reset, jeg husker ikke, vi var I Skien, på Langbryggene I Skien, jeg tror det var år 2000, hvor Radio Grenland arrangerte noen sånne store greier, og eneste jeg husker egentlig fra den kvelden der, det var at vi var på forspill på rommet til Infinity, og mens vi gjorde det, så hadde Oral-B klart, og jeg vet ikke hvordan han klarte det, men han sneik seg da inn på rommet til en av vores, og tømte minibarn, uten å si fra, så skulle vi på narspill, og så var det tomt, så etter det har ikke vi spilt Oral-B.
1: Og det morsomste jo at jeg jo egentlig invitert på lørdag, så jeg invitert på Oral-B-cruise. Men det får jeg ikke, for da skal jeg ut I Porsgrunn, så jeg håpet jeg skulle få meg sommerkruset til Oral-B på lørdag. Men da, så det var en liten tilfeldighet her. Altså.
0: Ja, det får bli neste sommer det da.
1: Absolutt, absolutt. Nå skal vi til Porsgrunn og spille, og det gleder jeg meg til. Porsgrunn, som sagt, det aldri vært det. Jeg trodde jeg hadde rundet liksom, alt som byer. Jeg har vært I Skje flere ganger, jeg har vært I Larvik, og jeg har vært i Sande, hele regionen. Men vi har ikke vært I... Og vi har til og med vært nede på... Litt lenger nede for... Nede for Porsgrunn her.
0: Langesund?
1: Idrettshall.
0: Ja.
1: Langesund, ja. Det var en kompis med han, Kjetil. Sånn der jobben her der. Så Kjetil Østli, hvis man hører på, da var vi og spilte på noen sånn julefest nede I Dalum der, sånn med litt andre band, men aldri Porsgrunn, så det ble gøy, vi gleder oss.
0: Jeg tipper Kjetil dukker opp I morgen på Café K, ja. Tror du ikke det?
1: Satser på det.
0: Vi satser på det. Da det bare å finne veien, altså. Og så, Thomas, vi mimrer jo litt da, tilbake til juni 99. Når vi først I gang, skal vi ikke gjøre det? Og Christian?
1: Ja, det hyggelig.
0: Og Øyvind, takk for besøket. Masse lykke til I morgen.
2: Gleder oss til morgen. Kjøp billetter.
0: Dette Reset på Blue.

0: dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post krøllalfa grenland.no.

0: Her er VG-nyhetene. Kriminalomsorgen har sagt seg villig til å fremstille Marius Borg Høyby. Det kan bety at han får dra ut av fengselet for å møte sin mor, kronprinsesse Mette Marit, som er alvorlig syk. Mette Marit står nå på venteliste for å få nye lunger på grunn av forverret lungefibrose. I snart 100 dager har markedene ventet på at Iran-konflikten skal ta slutt, reporter Kristin Strand.
1: Konflikten mellom USA og Iran er nå inne i sin 14. uke, til tross for at USAs president flere ganger har signalisert at den snart vil være over. Professor Dag-Henrik Tuastad sier han er overrasket over at det ikke har blitt noe av forslag om en 60-dagers våpenhvile. Det har vært store svingninger i oljeprisen som følge av konflikten.
0: Oljefondet kommer trolig til å kjøpe aksjer i SpaceX når de blir børsnotert, det sier oljefondsjef Nikolai Tangen. Elon Musks romfartsselskap planlegger å legge ut over 550 millioner aksjer på det åpne markedet, det skriver Aftenposten. Til slutt tar vi med at en mann skal ha slått til en person inne på et fly på Gardermoen. Mannen har gått av flyet, og politiet leter nå etter han inne på flyplassen. I studio, André Ødeby, nyhetene fordelt på VG.

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: 6. juni åpner Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
4: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent i bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til i Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
0: Lørdager i sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes i Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro.

0: du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks! Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
1: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
1: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understelle skikkelig etter helgen, vet du.
3: Auto med Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
4: Til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafék.no.

0: Lørdag 6. juni det stor handelsfest I Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgode tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

0: Her er VG-nyhetene. Et Norwegian-fly med norske turister måtte i dag nødlande i Aten etter problemer med trykk i kabinen. Flyet var på vei til Stavanger fra Rådås. Norwegian sier de nå jobber med å finne alternative løsninger for å få passasjerene hjem. Norge trener i North Carolina for å takle varmen for sitt første VM på 28 år. Laget har innført flere tiltak.
1: SINTEF-forsker Torstein Dalen Lorentzen bistår med strategier for kjøling. Det overordnede målet er å komme inn mot kampstart med en lavere kroppstemperatur enn vanlig, sier han til VG. Blant tiltakene er kullevester, kalde og bløte håndklær, kald drikke og garderobe med vifter. Norge møter Marokko i generalprøven og spiller senere mot Irak i VM-åpningen.
0: Reporter Kristin Strand og landslagssjef Ståle Solbakken avviser at kaptein Martin Ødegaard har en skade i høyrebeinet. Solbakken sier at han bare fikk seg en liten lårhøne under reisen til USA. Til slutt tar vi med at antallet studenter ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, som søker utveksling til Asia, har økt med nesten 50% siden i fjor. Samtidig har søkertallene til USA hatt en nedgang på 40%, skriver Khrono. I studio André Ødeby, nyhetene fordelt på VG.

Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.

Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: Her er VG-nyhetene. En person kritisk skadet etter å ha falt ned fra et vindu i fjerde etasje på Bislett i Oslo. Vedkommende har store skader i overkroppen og fraktet til sykehus. Utifra vitneforklaringer det trolig snakk om en ulykke, det opplyser politiet. Et Norwegian-fly med norske turister måtte i dag nødlande i Aten etter problemer med trykk i kabinen. Flyet var på vei til Stavanger fra Rådås. Flyselskapet jobber nå med å finne alternative løsninger. I nesten 100 dager har markedene ventet på en slutt på Iran-konflikten, reporter Kristin Strand.
1: Konflikten mellom USA og Iran nå inne i sin 14. uke, til tross for at USAs president flere ganger har signalisert at den snart vil være over. Professor Dag-Henrik Tuastad sier han overrasket over at det ikke har blitt noe forslag om en 60-dagers våpenhvile. Det har vært store svingninger i oljeprisen som følge av konflikten.
0: Helt til slutt tar vi igjen med at antallet studenter ved Universitetet i Oslo Universitetet i Bergen som søker utveksling til Asia har økt med nesten 50% siden i fjor. Samtidig har søkertallene til USA hatt en nedgang på 40%, når jeg skriver Krono. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: bransjepass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesblå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesblå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesblå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: er det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart.
1: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen,
0: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
1: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
0: Petter Stordal kommer du også?
1: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt. Det kan få gå.
0: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
1: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
0: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kafek.no.
1: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
0: Ok, ja, du kan også gå innom Café K og kjøpe billetter hvis du vil, da.
1: Spiller det på mandag også?
0: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
1: Det var dumt, for jeg elsker mandag!
0: Ja, det har vi fått med vårt gitt, og vi elsker å spille sommershow på Café K på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.

0: Her er VG-nyhetene. Mannen som er siktet for drapet på Christian Rydningen Auklend i Stavanger nekter straffskyld, opplyser hans forsvarer til NRK. Mannen ble i dag pågrepet i sitt eget hjem etter at Auklend ble funnet død i boligen sin i går, det sier Ellen Mellemstrøm Gimri i politiet.
1: Undersøkelser på avdøde viste skader som gjør det sannsynlig at han er drept.
0: En mann i 20-årene omkom etter å ha falt ned fra et vindu i 4. etasje i en leilighet på Bislett i Oslo i dag. Mannen skal ha falt ut av vinduet ved et uhell, ifølge politiet. En motorsyklist fraktes til Ullevål sykehus etter å ha kjørt ut i en sving og utfor en skrent i Gausdal. Flere motorsykler kjørte sammen i følge da ulykken skjedde. Motorsyklisten er trolig alvorlig skadet, det opplyser politiet. En mann i 50-årene er fraktet til sykehus etter en ulykke på sykkel i Porsgrunn i ettermiddag. Mannen brukte ikke hjelm og er alvorlig skadet. Nøyaktig hva som skjedde er fortsatt ikke kjent. I studio André Ødeby, nyhetene forlatt det på VG.

Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.

Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.

Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo, der mat møter lidenskap.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Dattebayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Dattebayo. Der mat møter lidenskap.
1: Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette er en vaskmaskin fra Istobal som er ledende produsent i Europa og helt i verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen.

0: Herman Randall med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
1: Are you ready for some darkness?

0: shouldn't have done something like that.
1: Yeah, double up!

picture, mold, or prey. She fell down.

0: bransjepass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: 6. juni åpner Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien.

0: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
1: Siljan.
0: Siljan?
1: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
0: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
1: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understelle skikkelig etter helgen, vet du.
2: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
3: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
4: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
5: Hurra! Nå har Circle K Jokjem fått en helt ny bilvaskemaskin. Dette en vaskemaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjem. Velkommen til Circle K Jokjem.
6: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
7: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgakittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nønset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nønset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
4: Radio.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
2: Til Bø og Sommerland. Alle jeg kjenner har vært der.
3: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
4: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
5: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.

fell down the sewer and got led astray. Monsters, demons,

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
2: Til Bø og Sommerland. Alle jeg kjenner har vært der.
3: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland,
4: Oi.
3: Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann.
4: Åh.
3: Mamma, kan vi ikke?
5: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
6: Hurra! Nå har Circle K Jordkjenn fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jordkjenn. Velkommen til Circle K Jordkjenn.
7: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
8: Siljan.
7: Siljan?
8: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
7: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
8: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
9: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland,
3: Oi.
2: Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann.
3: Åh.
2: Mamma, kan vi ikke?
4: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien. Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen.
5: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Hurra! Nå har Circle K jordkjenn fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K jordkjenn. Velkommen til Circle K jordkjenn. Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.